0: Paella, bangsi tam si tigra nao, naharani tempo. La turu, li moda turu, mamri mta so, mta sa. Lok regla mi. La marak lu, kunhan hairi hairi, la maso. Tiara ngaso, rakon la manam, la mani tempo.
1: Lai, lai, ro, tai la, hesa. Tai, tai.